tu folio tuol tam sa mo monie sa mo le yo ama o le atiu o ki o le o tele mahana o lo putu ye tali matasi ma mamalu le mahana yo tam se pa le na wala ala ma tu la mai sa un tui